0: Dumbbellinim. Cyril Gimovma na tri predplatné.
1: Trojka je strikna brojka. Za Ziget. Zahraš vo život, ono služ...